0: पूर्ण गुरुङ निरुपम अभिनन्दन ग्रन्थ पूर्ण परिचयको लोकार्पण सभाध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार जीवी बल प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार राजु प्रधान हिमांशु विशिष्ट अतिथिहरू क्रमैले सोन डिग्री कलेजका प्राचार्य डाक्टर योगेश खाती पूर्ण गुरुङ निरुपम मुक्ति बराल उपाध्याय शताब्दी पुरुष डिएस दर्नाल गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङका अध्यक्ष रविन कुराम प्रधान सम्पादिका आशा मुखिया लामा आदिको बाहुलीबाट विधिवत रूपमा लोकार्पण गरियो। विगत दुई वर्षको अपार सफलतापछि आगामी 10 अगस्तदेखि 20 अगस्तसम्म बिहिबारे रेलिङमा 11 दिने श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ एवं तेस्रो तथा समापन वर्षको महापुराण हुने भएको छ। महापुराणमा प्रख्यात कथावाचक पण्डित उदयचन्द्र दाहालद्वारा दिव्य कथा प्रवचन हुनेछ भने गोपाल वशिष्ठ एवं भजन टोलीद्वारा विशेष भक्तिमय प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गालमा मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय छ। यसको प्रभावले राज्यको अधिकांश भागहरूमा आगामी 24 देखि 48 घण्टाको अवधि हल्कादेखि मध्यम तथा केही स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। मौसम विभागका अनुसार उत्तर बङ्गालको पर्वतीय जिल्लाहरूमा मुसलधारे वर्षाको क्रम जारी रहनेछ। उत्तर बङ्गालको जिल्लाहरूमा मनसुनको सक्रियता सबैभन्दा अधिक देखिँदैछ। अलिपुरद्वार जलपाइगुडी अनि कुचबिहार जिल्लाका केही स्थानहरूमा अत्याधिक भारी वर्षालाई लिएर सतर्कता जारी गरिएको छ। दार्जिलिङ कालेबुङ अलिपुरद्वार जलपाइगुडी तथा कुचबिहार जिल्लाहरूमा लगातार भइरहेको वर्षाको कारण नदीहरूको जलस्तर बढेको छ। प्रशासनले दार्जिलिङ अनि कालेबुङको संवेदनशील पर्वतीय मार्गहरूमा पहिरोको आशंकालाई ध्यानमा राख्दै पर्यटकहरू तथा स्थानीय निवासीहरूलाई सतर्क रहने सल्लाह दिएको छ। यो समाचार युट्युबमा @AR Khersaing मार्फत पनि श्रोताले सुन्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा प्रमुख समाचार। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आज भारैपुरमा दुष्कर्म औ हत्याको शिकार बनेका नाबालिकाको परिवार अनि मब लिन्चिङमा मारिएका युवक इन्द्रजित मण्डलको परिवारसित भेट गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले राज्यभरि नै अवैध रक्सी गाँजा चरस अनि अन्य मादक पदार्थको अड्डाहरू विरुद्ध 2 सप्ताहको विशेष अभियान चलाउने निर्देश दिनुभएको छ। गोर्खाल्यान्ड निर्माण समूहले आज दार्जिलिङका विभिन्न स्थानीय राजनैतिक दलहरूको सहभागितामा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको छ। 80 स्वतन्त्रता दिवस फुटबल अनि म्याराथन दौड प्रतियोगिता विषयलाई लिएर खरसाङ महकुमा खेलकुद संघको एउटा महत्वपूर्ण सभा सम्पन्न भएको छ। आकाशवाणी खरसाङबाट प्रादेशिक समाचार पूरा भयो।
1: अनुष्ठान प्रचारित হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 421.9 মিটারে অর্থাৎ 711 কিলোহার্জে এবং নিউজ অন AIR অ্যাপে। এখন শুনবেন শিলিগুড়ি রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে আয়োজিত গত 2 জুলাই থেকে 5 জুলাই পর্যন্ত চিত্র প্রদর্শনীর ওপর একটি বেতার প্রতিবেদন। উপস্থাপনায় অনামিকা দেব।
2: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, আজ আপনারা শুনবেন গত 2 জুলাই থেকে 5 জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে শিলিগুড়ি রেইনবো আর্ট একাডেমির তরফ থেকে 8ম বর্ষ চিত্র প্রদর্শনীর ওপর আধারিত একটি বিশেষ বেতার প্রতিবেদন। আজকের এই বেতার প্রতিবেদনে আমরা পেয়ে গিয়েছি শ্রী মিন্টু বিশ্বাস মহাশয়কে, যিনি এই আর্ট এক্সিবিশনের এবং এই সমগ্র রেইনবো আর্ট একাডেমির কর্ণধার। তার থেকে আমরা জেনে নেব বিশেষ কিছু কথা। চিত্র প্রদর্শনী কতখানি শিশু শিল্পীদেরকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেয়?
3: দেখুন, বাচ্চারা যারা ছবি আঁকে তাদেরকে ছবি আঁকার সময়টুকু ছেড়ে দিন। তারা আঁকিবুকির মাধ্যমে, তারা নানান রকম কালারের মাধ্যমে ছবিটা নিজের মনের ভাবনায় ছবি ক্যানভাসে হোক পেপার হোক ছবি তুলে ধরে, এবং এই ভাবনার মাধ্যমে এবং এই যে আজকে বাচ্চারা যে ছবি আঁকছে, আমি গার্জেনদের অনুরোধ করব যে অনেক বাচ্চারা আজকে মোবাইলে আসক্ত হয়ে গেছে, মোবাইল ছাড়া অনেক বাচ্চারা কিছু বোঝে না। আমি সে সমস্ত গার্জেনদের অনুরোধ করব যে আপনারা বাচ্চাদের সারাদিন না, মাত্র আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আপনার তাদেরকে ছবি আঁকার জন্য আপনার রং পেন্সিল এবং পেপার তুলে দিন, এবং আগামী দিনে আপনাদের বাচ্চাই হয়ে উঠবে রামকিঙ্কর বেইজ এবং ভ্যাঙ্গক, ইয়াদা ভিঞ্চি এবং জামিন রায়ের মতো প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী।